वरिष्ठ प्रतिनिधयः च सम्मिलिताः भवन्ति ये प्रमुखेषु अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु स्वप्रतिबद्धतां स्थितिं च निरूपयन्ति संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्यानुसारम् एकाशीतितमं सत्रं वैश्विकसहयोगस्य पुनरुत्थाने सुस्थिर विकासलक्ष्याणां प्रगतिविषये शान्तेः गौरवस्य समानतायाः